鎌の原に缶詰まりますすめらがむつかむろぎかむろみのみこともちてすめみおやかみいざなぎのみことつくしのひむかのたちばなのおどのあわぎはらにみそぎはらいたまいしときになりませるはらえとのおかみたちむろもろのまがごとつみけがれあらんおばはらえたまいきよめたまえと申すことのよしをあまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともに雨のぶちこまの耳振り立てて聞こしめせとかしこみか